Msikilizaji, nitakupa mpangilio wa siku ya leo pale ambapo tutaanza na taarifa ya habari, nitakupa vichwa vya habari na baadaye nikupe taarifa kamili. Na kisha nitakupa nyimbo za kitamaduni za India pale ambapo tutacheza nyimbo za Kipunjabi, na kisha baadaye utapata kusikiliza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiingereza. Na baadaye tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili, na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika itakayokupa burudani ambazo ni nyimbo pia za Swahili. Kwa hivyo usiende mbali.

Na msikilizaji, karibu kwenye matangazo. Tutaanza na vichwa vya habari. Tunaanza na viongozi wa G7 wamepitisha mfululizo wa matamko yanayolenga udhabiti wa dunia, ushirikiano wa usalama na juhudi za kupambana na uhalifu wa kimataifa uliopangwa. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi atakutana na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump kando kando ya mkutano wa G7 mjini Evian, Ufaransa. Atawasili Paris jioni hii kama sehemu ya ziara yake nchini Ufaransa.

Waziri wa Ulinzi Rajnath Singh amesema kuwa mamlaka ya India hayawezi kujadiliwa. Ametaja mashambulizi ya kijeshi ya surgical strikes, Balakot na operesheni Sindoor kama hatua madhubuti dhidi ya ugaidi. Uzalishaji wa vifaa vya ulinzi nchini India umefikia kiwango cha rekodi cha rupia laki crore 1.78 katika mwaka wa fedha wa 2025 hadi 26, ongezeko la asilimia 110 tangu mwaka wa 2020 hadi 21. Vikosi vya usalama vimeimarisha operesheni za utekelezaji wa sheria na kupambana na waasi kote Manipur. Wanamgambo watatu wamekamatwa na mabanda 26 haramu yameharibiwa. Na katika kriketi ya wanaume, mechi ya pili ya ODI katika mfululizo wa mechi tatu kati ya India na Afghanistan inaendelea mjini Lucknow. Taarifa kamili. Viongozi wa G7 wamepitisha mfululizo wa matamko yanayolenga udhabiti wa dunia, ushirikiano wa usalama na juhudi za kukabiliana na uhalifu wa kimataifa uliopangwa. Katika taarifa yao, viongozi hao walikaribisha makubaliano kati ya Marekani na Iran chini ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Viongozi walieleza makubaliano hayo kuwa fursa ya kupunguza mvutano wa kikanda na kuzuia Iran kupata silaha za nuclear. Pia walisisitiza umuhimu wa usafiri salama wa majini kupitia mlango wa bahari wa Hormuz na kuunga mkono hatua za kuimarisha usalama wa kikanda. Katika tamko jingine, G7 iliahidi kuongeza juhudi dhidi ya biashara haramu ya dawa za kulevya, ikieleza kuwa ni hitishio linaloongezeka kwa usalama wa taifa, afya ya umma na udhabiti wa uchumi. Nchi washirika za Brazil na Korea Kusini pia ziliunga mkono mpango huo. Viongozi hao walibainisha kuwa mitandao ya biashara ya dawa ya kulevya inazidi kuwa ya kisasa na inafanya kazi kuvuka mipaka ya mataifa, jambo linalochochea rushwa, vurugu na mtiririko haramu wa fedha. Ili kukabiliana na hali hiyo, walikubaliana kuhusu mbinu ya pamoja inayotegemea ushahidi, ikilenga kupunguza usalama, uzambazaji na mahitaji ya dawa hizo, huku wakizizitiza kuimarisha usalama wa bandari na baharini. Pia walipendekeza kuanzishwa kwa mtandao wa bandari wa G7 Plus ili kuboresha ubadilishaji wa taarifa za kijasusi na kuvuruga njia za usafirishaji haramu. Mpango huo utajumuisha ushirikiano wa karibu na mashirika ya kimataifa kama Interpol na UNODC, pamoja na juhudi za kufuatilia na kurejesha mali zilizopatikana kwa njia haramu. Na tukiangazia kwenye waziri mkuu na kwenye ulinzi, waziri mkuu Bwana Narendra Modi amesema kuwa uwezo wa ulinzi wa India umebadilika kwa kiasi kikubwa katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Ukiongozwa na dira ya kujitegemea na kuimarishwa na ubunifu, teknolojia na uzalishaji wa ndani. Akishiriki ujumbe kupitia akaunti yake ya mitandao ya kijamii ya MyGov, Bwana Modi alieleza jinsi India ilivyoimarisha uwezo wake wa ulinzi katika anga, nchi kavu na baharini. Kuendeleza teknolojia za ndani na kujenga msingi imara.

zaidi wa kujitegemea na usalama wa taifa. Alisema kuwa hatua hizi zinaonyesha maendeleo makubwa ambayo India imepiga katika sekta ya ulinzi katika kipindi cha miaka 12 iliyopita. Na kwenye ziara yake Bwana Modi kule mjini Paris, waziri mkuu Bwana Narendra Modi atawasili Paris jioni hii kama sehemu ya ziara yake nchini Ufaransa. Wanachama wa diaspora ya India wanatarajia kwa hamu kuwasili kwake na maandalizi ya kumkaribisha yanaendelea. Kesho atashiriki katika mkutano wa VivaTech, moja ya matukio makubwa zaidi ya teknolojia na ubunifu barani Ulaya. Waziri Mkuu Bwana Modi anatarajiwa kukutana na wakurugenzi wakuu, yani CEOs, wa kampuni mbalimbali, huku majadiliano yakitarajiwa kuendelea hadi alasiri. Na baadaye atahudhuria mkutano wa VivaTech ambako anatarajiwa kutoa hotuba, na jioni waziri mkuu Bwana Modi atashiriki katika hafla ya kijamii na kukutana pia na wanachama wa diaspora ya India. Programu hiyo pia itajumuisha maonyesho ya kitamaduni yatakayodhihirisha urithi tajiri wa India na kuimarisha zaidi uhusiano wa watu kwa watu kati ya India na Ufaransa. Na kwenye siku ya pili ya G7, tuangalie mazungumzo ya Bwana Trump. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi anashiriki katika kikao muhimu cha kazi chenye kauli mbiu kukuza ukuaji wa uchumi wenye uwiano, ushirikishaji na uendelevu kwa manufaa ya wote. Katika mkutano wa G7 unaoendelea mjini Evian, Ufaransa, kikao hicho cha ngazi ya juu kinahudhuriwa na nchi wanachama wa G7, nchi washirika na wawakilishi wakuu kutoka shirika la fedha la kimataifa, yani IMF, na shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo, OECD. Hata hivyo, macho yote yameelekezwa kwenye mkutano wa pande mbili unaosubiriwa kwa hamu kati ya waziri mkuu Bwana Modi na rais wa Marekani Bwana Donald Trump uliopangwa kufanyika jioni hii. Huu utakuwa mkutano wa kwanza wa ana kwa ana kati ya viongozi hao wawili tangu walipokutana Washington DC mwezi wa Februari mwaka jana wa 2025. Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wanatarajiwa kujadili njia ya kuimarisha ushirikiano wa pande mbili katika sekta mbalimbali, pamoja na kushughulikia masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja. Mkutano huo pia una umuhimu mkubwa wa kimkakati, huku India ikiendelea kujitokeza kama nguvu kubwa ya kimataifa na jamii ya kimataifa ikizidi kuielekeza New Delhi matarajio ya suluhisho la changamoto mbalimbali za dunia. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashivani, na tutaendelea kukupa taarifa, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za kitamaduni za India, kisha baadaye nitaendelea kukupa taarifa.

pia unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii kama X, formerly Twitter @AirNewsAlerts, na unaweza pata habari

Bwana Narendra Modi alipokelewa kwa ukarimu mkubwa kwa desturi za jadi nchini Slovakia katika mji wa Bratislava wakati wa hatua ya pili ya ziara yake barani Ulaya Jumatatu. Waziri mkuu alipokelewa na waziri wa mambo ya nje wa Slovakia Juraj Blanar na kusalimiwa kwa maonesho mbalimbali ya kitamaduni pamoja na uimbaji wa wimbo wa taifa wa India ambayo ni Vande Mataram ulioimbwa na wasanii wa eneo hilo. Bwana Modi alikabidhiwa zawadi ya jadi ya mkate na chumvi na pia alishuhudia maonesho ya ngoma za kitamaduni. Aliyasifu maonyesho hayo akisema kuwa mila na desturi hizo husaidia kuhifadhi historia na utamaduni wa taifa. Na katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii ambayo ni X formerly kama Twitter, alisema kuwa mapokezi hayo yalidhihirisha urithi mkubwa wa kitamaduni wa Slovakia pamoja na maadili ya urafiki na nia njema. Waziri Mkuu Bwana Modi alipokelewa rasmi kwa gwaride la heshima katika kasri la historia la Bratislava. Baadaye alifanya mazungumzo ya pande mbili na Waziri Mkuu wa Slovakia Bwana Robert Fico. Viongozi hao walifanya mazungumzo ya faraga pamoja na mazungumzo ya ujumbe rasmi wa nchi zao. Viongozi hao walikaribisha kuinuliwa kwa hadhi ya uhusiano wa nchi hizo mbili kuwa ushirikiano wa kina, yani ambaye tunasema kwa Kiingereza comprehensive partnership. Hatua inayofungua sura mpya ya ushirikiano unaotokana na maadili ya pamoja na urafiki wa muda mrefu kati ya India na Slovakia. Walipitia nyanja zote za ushirikiano wa pande mbili, ikiwa ni pamoja na biashara na uwekezaji, ulinzi na usalama, anga za juu, nishati ya nyuklia kwa matumizi ya kiraia, nishati ya jadidifu, ubunifu wa kidijitali, kubadilishana wanafunzi na watafiti, utamaduni na uhamaji wa vipaji. Pia walijadili fursa za ushirikiano katika teknolojia mpya zinazoibuka ikiwemo akili bandia, yani AI, na kompyuta zenye uwezo mkubwa. Waziri Mkuu Bwana Modi alimshukuru Waziri Mkuu Bwana Fico kwa mshikamano na msaada ambao Slovakia iliipa India kufuatia shambulio la kigaidi la Pahalgam mwezi wa Aprili mwaka jana mwaka 2025. Hatua hiyo ilionyesha dhamira ya pamoja ya nchi hizo mbili katika kupambana na ugaidi wa aina zote. Viongozi hao pia walibadilishana mawazo kuhusu masuala ya kikanda na kimataifa yenye maslahi ya pamoja. Walisisitiza tena kujitolea kwao kwa mfumo wa ushirikiano wa kimataifa na mageuzi ya taasisi za utawala wa India. Walieleza kuridhishwa kwao na matokeo mazuri ya mkutano huo, mkutano wa hivi karibuni wa India na Umoja wa Ulaya. Pia alikaribisha kukamilika kwa makubaliano ya biashara huria kati ya India na Umoja wa Ulaya pamoja na kupitishwa kwa agenda ya pamoja ya kimkakati, hatua zinazotarajiwa kuimarisha ushirikiano katika sekta mbalimbali muhimu. Baada ya mazungumzo hayo, hati za makubaliano, yani MOUs, ziliitiwa saini katika maeneo ya teknolojia za kidijitali, uhamaji wa wafanyikazi, elimu ya juu na utafiti, pamoja na utayarishaji wa kazi za sauti na picha. Barua ya dhamira ya kuimarisha ushirikiano wa ulinzi pia ilibadilishana. Aidha, ilikubaliwa kwamba India itaanzisha

kiti cha kwanza kabisa cha akili bandia katika teknolojia katika Technical University of Kosais, waziri mkuu Bwana Fico aliandaa chakula cha mchana kwa heshima ya waziri mkuu Bwana Modi, ambaye naye alimwalika Bwana Fico kutembelea India kwa tarehe itakayokubaliana na pande zote mbili. Waziri mkuu Bwana Modi pia aliweka shada la maua katika kaburi la askari asiyejulikana mjini Bratislava na kutoa heshima kwa wanajeshi wa Slovakia waliotoa mchango mkubwa katika ukombozi wa taifa hilo wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Viongozi hao wawili walikutana na viongozi wa biashara na viwanda vya Slovakia kutoka sekta mbalimbali zikiwemo reli, ulinzi, magari, nishati, teknolojia ya habari na afya. Bwana Modi alisifu kuongezeka kwa ushirikiano wa kibiashara kati ya kampuni za India na Slovakia na kueleza mageuzi mbalimbali yaliyofanywa katika nchini India ili kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji. Alihimiza kampuni za Slovakia kutumia fursa zinazoongezeka nchini India, hasa katika miundombinu, ulinzi, nishati jadifu, ubunifu wa kidijitali, semiconductor, akili bandia na huduma za afya. Viongozi wa viwanda wa Slovakia walikaribisha mageuzi ya India kuelekea maoni ya Viksit Bharat na kueleza imani yao katika ukuaji wa uchumi wa India. Pia walionyesha nia ya kuongeza uwekezaji, ushirikiano wa kiteknolojia na ubia na makampuni ya India. Waziri Mkuu Bwana Modi alikutana pia na Rais wa Jamhuri ya Slovakia Bwana Peter Pellegrini katika ikulu ya rais mjini Bratislava. Viongozi hao walieleza kuridhishwa kwao na ushirikiano unaoendelea kati ya nchi hizo mbili katika biashara, uwekezaji, teknolojia na mahusiano ya watu kwa watu. Bwana Modi na Rais Bwana Pellegrini walitembelea maonyesho ya picha za kuchora yaliyowasilishwa na wasanii wa Slovakia kuhusu mada ya mji wa Varanasi. Pia walishuhudia onyesho maalum la yoga lililoandaliwa na wanafunzi wa shule nchini Slovakia. Rais Bwana Pellegrini aliandaa karamu ya heshima kwa waziri mkuu Bwana Modi, na katika hafla maalum alimkabidhi Bwana Modi tuzo ya juu kabisa ya taifa la Slovakia inayojulikana kama Order of the White Double Cross First Class. Akikubali tuzo hiyo, waziri mkuu Bwana Modi alitoa shukrani zake za dhati kwa rais, serikali na wananchi wa Slovakia kwa heshima hiyo kubwa. Alisema kuwa tuzo hiyo ni heshima kwa watu bilioni 1.4 wa India na ni ishara ya urafiki wa kudumu kati ya India na Slovakia. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa punde tu zinapotukia, lakini kwa sasa tutasikiliza nyimbo za Kiafrika ambayo tunaita bongo sana sana, kisha baadaye tutaendelea.

aliyekuepo ngejio na msikilizaji, natumai umefurahia kipindi chetu cha leo. Nimekuwa mtangazaji wako wa leo Nelly Cheptek. Na tunane hapo kesho masaa kama haya haya, ikiwa ni siku ya Alhamisi, na kutakia jioni njema yenye mafanikio na pia unapojitayarisha kwenye siku ya leo. Tuonane hapo kesho msikilizaji. Kwa heri ya kuonana.